0: bám tin cảm chân đu bám
1: lúc đã có khi đau có tục thì chín mây ara
2: अब थंडुबाम रेगुलर र अल्ट्रा बजारमा उपलब्ध छ।